0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
2: Oj.
0: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va?
0: Ja, 100% sant.
2: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött.
1: Men vad sjutton fick hon det ifrån?
2: Ja, jag vet inte. Basse sänder radio på morgonen, sover inte.
0: Ja, men heroin är ganska tungt.
1: Det är ganska tungt.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Idag ska det handla om någonting som jag älskar, som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
2: Jag tror du skulle säga något helt annat.
0: Ja, så är det i din blick.
2: Bada badkar är inte en fat friendly verksamhet. Bubbelpool, 10 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar,
0: ja, exakt.
2: I plåt över min döda
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Energy-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
2: Here we go!
0: Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: the morning show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Jag kom ett förslag till min fru Evelina häromdagen.
2: Mm.
1: Ska vi inte träna ihop? Hon sa, aldrig i livet.
3: Nej. Varför inte det?
2: Aldrig i livet att jag ska träna min mamma.
3: Alltså så här, det här kan jag säga. Jag och min partner, vi tränar alltid tillsammans.
4: Couple who train together. Stay
1: couple who train together. Stay together.
2: Citat.
3: Nej! Yeah!
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Idag ska vi syna The Weeknd.
1: Okej, han ska komma till Sverige någon gång.
0: Det ska han göra. För se om han sjunger Take My Breath. Det tror jag, för det är en av hans stora hittar. Det är den vi ska syna och det är Evelina Andersson som vill att vi ska göra just det. Mm. Finns en textrad i då The Weeknd Take My Breath som går så här. Take my breath away and make it last forever, babe.
2: Exakt så går det.
1: Mm. Ja, babe.
2: Det jag hör ingen skillnad på dig.
0: Nej, jag får det.
1: Helgen, som han heter.
0: Mm. Men det låter som att The Weeknd sjunger Take my bread away and make a mozzarella, babe.
2: Det vore jättekul om det låter
1: Take my bread away and make a mozzarella, babe.
0: Japp!
2: Det är ju skitbra om det är så.
0: Ja, men det är så, för nu lyssnar vi in det.

0: Ja! Yes! Och du svänger med den här mackan.
1: Han är verkligen Michael Jackson. Får jag höra en gång till? Take my breath.
2: Ja.
1: Vad var det han sa egentligen? För jag hör inget annat.
2: Take my breath away and make it last forever.
1: Nej!
0: Gud vad kul, han gör en liksom liten bruschetta-variant där med mozzarella. Jag blev riktigt sugen.
1: Det är väldigt bra felhörning. Jag kan också tänka mig, vet, jag har hört att Mr. Weekend är en väldigt självgod person. Mm. Att han är liksom, tycker om sig själv väldigt mycket.
0: Vem har sagt det här
1: till
0: dig?
1: Jag känner folk som känner folk, kan jag berätta för dig. Mm. Och jag kan se framför mig att han kliver in på ett sånt mackställe och bara börjar sjunga. Take my breath. Jag kan verkligen se han bara, yeah!
2: Man ser också musikvideon när de levererar mozzarella. För övrigt, mozzarella var en av mina söners typ första ord som han sa klockrent. Han kunde typ inte säga lamla eller när han kunde säga R eller något, men just mozzarella, det kunde han säga.
1: Ja, kanske ska göra ett faderskapstest och se att han inte heter Luigi.
2: Kanske Weekend. Men en rolig felhörning. Den här behövde vi verkligen. Tack så mycket.
1: Väldigt bra.
2: Evelina Andersson, det gjorde du bra.

0: mikrofon. Cool. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. En applåd till våra lyssnare. Sveriges bästa lyssnare.
1: Oh, såklart det.
0: Som delar med sig av felhörningar och klockrena kommentarer och allt möjligt.
2: Vi är verkligen en radioshow av folket.
0: Ja, verkligen. Och i senaste segmentet, 1000-kronorsskrattet, ja, där får vi också in jättemånga bidrag. Det är alltså röstmeddelande som du, även du, kan skicka in dem med ett roligt skämt. Och sen i slutet av månaden så korar vi några vinnare som vi tyckte var de roligaste med 1000 kronor.
2: Ja!
0: Jag har inte hört de här skämten som kommer spelas upp nu. Jag har bara fått dem framför mig.
1: Mm-hmm.
0: Så att jag är lika förväntansfull som er. Och nu kör vi. Här kommer skämtare nummer 1. Ulrika från Göteborg.
3: Har ni hört om han som ville tatuera in en 100-lapp på snoppen? Då sa tatueraren, oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Okay. Ja, för det första så gillar jag pengar.
0: Mm-hmm.
3: Och för det andra så gillar jag att se dem växa.
2: Uh-huh.
3: Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en 100-ring då och då.
1: Det tycker jag var jättekul.
2: Det var roligt.
0: Jag tycker också det var roligt. Stark start.
1: Jag gillar att se den växa.
0: Mm. Här kommer skämt nummer 2 idag, Marcus.
4: Tjenare, Marcus här. Vilken Pokémon är alltid förkyld? Pikachu!
2: Det där är ju han som brukar vara på Nyhetsmorgon.
0: Nej, det är
2: du vet vem jag menar, Marcus Notorious,
1: han,
2: eller vad
1: är det? Han är ekonomireporten.
2: Ja, han som alltid så hoppar isvak och grejer.
0: Ja, det är, ja. Kanske, jag säger inte
2: det
0: att det var det.
2: Men exakt som han. Och han är också Marcus.
0: Ja, okej, kanske var det.
2: Ja, dåligt skämt dock.
1: Ja, det är inte jättestarkt, nej.
0: Nej, då tar vi nästa. Camilla, kom igen.
5: Hej, hej, det var Camilla här. Tänkte bara dra en liten vits.
2: Ja.
5: Vad heter det när man får okontrollerad erektion? Ja, men det måste väl vara bråkstake.
0: Sofia!
1: Ja, snoppskämtar, ja, snoppskämtar har ni
0: mig. Ja, Sofia. Nej, visst. Ändå bra nivå.
1: Ja, men det är kanske ni som har snoppar, kanske inte tycker det är lika. Men jag tyckte att det var kul.
0: Så kan det vara.
1: Med bråkstake.
0: Här kommer Liz med ett skämt.
6: Hejsan, hej. Liz heter jag. Kommer från Vingåker. Här kommer mitt bidrag till 1000-kronorsskrattet. En finsk-svensk man har lyckats få en kvinna med sig hem. Och väl inne i sänghalmen så får han tag i kvinnans tampongsnöre och utbrister. Voj satan, har du startsnöre?
2: Vad är startsnöre?
0: Ja, det är sånt man drar igång till motorsågar och
1: ja.
0: Gräsklippar.
1: Ja, jag tänkte så här, dynamit.
2: Det lät roligare än vad det var.
0: Det var.
2: Bra delivery.
0: Ja, men stort tack alla som fortsätter att skicka in roliga skämt via DM på Instagram. Gör det du med, vi älskar.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: måste uppträda på cirkus. Vad skulle ni göra för konst?
1: Jonglera, jag har precis lärt mig jonglera.
0: Har du?
1: Magnus Bettner lärde mig jonglera.
2: Den är udda.
1: Jätterandom.
0: Tar vi en jonglör, vad gör du?
2: En björntämjare. Magnus Bettner lärde mig tämja björn.
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Morgonens virala klipp på det.
1: Yes.
0: Jag sa ju det, bortglömt Carola-klipp. Vi får se om jag har glömt bort det eller om ni ens har hört det någonsin. Men jag vill kolla lite med dig först, Anis, du som har varit och turnerat nu under sommaren. Har du fått feeling någon gång under en konsert och bara svävat iväg och blivit lite
1: kastat gal? Blomkrukor och så, eller?
0: Typ något sånt. Eller är du så inne i ditt sätt?
2: Nej, men jag har absolut fått lite för mycket feeling.
0: Vad gör man då?
2: Alltså, det är för att man kanske är lite väl glad i glaset.
1: Så har du stage-divat någon gång?
2: Älskade Sofia Wistam. Jag väger över 100 kilo. Det är en säkerhetsrisk.
1: Men alltså, är man många? Det spelar ingen roll.
0: Men Carola alltså, det här var 2021. Vi ska lyssna in. Hon hade en sommarkonsert som sändes i TV4. Och hon sjöng då Idas sommarvisa. Och bara svävade iväg helt enkelt.
3: Jag gör hela kohagen grön. Jag älskar kossor. Jag gör nu för nu. Ja, men den här doften av kossorna. Och nu så har sommaren kommit. Och nyklippt gräs älskar jag också. För jag har just tagit bort snön.
1: Men alltså, älskar doften av kossor.
0: Ja.
1: Hon försökte komma ur det, men det gör väl ingen människa älskar väl doften av kossor.
2: Det lät som ett klassiskt fall av ADHD. Tankarna liksom hade mitt i det, som, för det är så lätt att bli distraherad om man har ADHD. Och då tror jag att hon kanske har lite det. Och då när hon sjunger det här och sen bara och nu och så bara de tänker hon på nästa grej.
0: Kan det vara så enkelt att hon helt enkelt glömde bort texten?
1: Nej, men jag tror hon ska freebasa lite. Det är ju det som hon ska liksom visa, waila lite.
0: Vi lyssnar.
3: Jag gör nu för nu. Ja, men den här doften av kossorna.
0: Ja, just ja.
2: Jag tror hon tappar bort sig. Det låter därför hon köper sig tid. Och nu.
1: Ja.
2: Det är som när någon ställer en tuff fråga och man bara ja, det ska jag svara på. Så här, vad heter det? Bra fråga. Det är att man håller på så där för att liksom köpa tid.
0: Det kan ju varit Gud också som pratade igenom Carola till oss.
1: I snäckan som hon har i örat.
3: Jag älskar kossor.
0: Carola, the one and only ändå.
2: Alltså, men det är ju inte Carola om det inte händer något. Alltså, kommer du ihåg när hon skulle göra det här när det var Eurovision och hon skulle så här, dela ut poäng på länk.
1: Just
2: och säga
1: det.
2: Hello, thank you Dublin eller vad det är, for the great show. Och det blev också jätterörigt. Det är inte Carola om det inte händer något sånt.
0: Nej, men det tackar vi för.
2: Det gör vi verkligen.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Jag bjuder på bästa avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här.
1: Jag brukar skratta hela tiden. Nu ska jag banna mig försöka att liksom inte skratta.
0: Var bara er själva nu.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Anis brukar vara mer svårflörtad.
2: Men jag är lite trött idag. Då har jag närmare ett skratt.
0: Ja, bra. Ska vi se om Håkan från Malmö lyckas få det.
2: Det lät kul. Håkan från Malmö. Klart som fan Håkan från Malmö hör av sig. Okay.
0: Här kommer skämtet.
2: Ja.
0: En rånare med en pistol går in i en bank och kräver pengar. När han har fått alla pengar vänder han sig mot en kund i banken då och frågar: såg du mig råna banken? Mannen svarar: ja. Rånaren skjuter då mannen i huvudet och den här mannen dör direkt.
1: Nej.
0: Ja. Rånaren vänder sig sedan mot ett par bredvid honom och frågar: såg du mig råna banken? Mannen svarade: nej, alltså jag såg ingenting, men jag är ganska säker på att min fru gjorde det.
2: Det är roligt.
0: Det var ingen snack den här morgonen.
2: Håkan kan
1: han såg sin chans.
2: Men det är lite som det här. Har ni sett den här TikTok-trenden som är så här: en persons fru blir kidnappad. Nej. Och så ringer kidnapparna till mannen och bara: we have your wife, we want $100,000. Och han bara: fuck that bitch, I can get that också.

0: the road.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, efter en grå och blöt helg så kan vi nu räkna med solens återkomst. Växlande molnighet idag och temperaturer kring 20 grader.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: Det här är från Facebook-kontot Grannsamverkan Slavsta Årsta, Uppsala.
4: Där händer grejer.
3: Det händer grejer. Det är loppis i grannskapet. I de här granngrupperna så det är ofta det finns en person som är lite bitter. Gunnar till exempel.
4: Man hör Gunnar ska inte på någon jävla loppis.
3: Han skriver, kommer inte komma och en fuck you emoji.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Morgonens felhörning. Och det är en svensk artist som ska ta felhörnings oskuld den här morgonen. Och han heter Timbuktu.
1: Ah, okej. Okay.
0: Och det är en tjej som har skickat in denna. Hon heter Alexandra Johansson. Hon vill att vi ska syna låten Kejsaren är naken med Timbuktu och Damn. Då. De har gjort den här låten tillsammans.
1: Det är hans band.
0: Ja, precis. Men det är fortfarande för mig helt oklart vad han säger egentligen i den här låten. Okay. Och jag har letat i text och så vidare. Så om någon hittar det där ute så får ni gärna säga. Men det låter exakt som Timbuktu skriker: maila en asiat!
2: Okej.
1: Ja. Eller så är det det han skriker ut.
0: Svårt att se att han säger det. Men det låter exakt som Timbuktu skriker: maila en asiat! Vad fri!
1: Hej, hej, hej, hej, hej.
0: Lyssna nu då. Maila en asiat.
3: Maila en asiat!
2: 100%! Maila en asiat!
0: Ja.
1: Jag måste höra igen.
0: Okej, vi kör.

0: Men
1: får jag höra det en gång?
0: Okay. Ja.
1: Jag måste höra lite ut
0: det. Det kanske är Mejla en asiat. Och här sitter vi och skrattar. Det är en rätt hörn.
2: Ja.
0: Men varför
1: ska en gång till. Jag, det är det enda jag
2: hör. Det är det enda man hör. Yeah. Gud, det var frustrerande. Hoppas vi får tag på någon som vet.
3: Ja. Det var jätteroligt, för hela den blev vi överens om.
1: Verkligen.
3: Så tack så mycket, Alexander. Ah.

0: Energy morgon, Basses, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra hur låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Vi får in väldigt många roliga skämt. Det är ju så att du kan dela med dig av ditt favoritskämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram då. Skicka in det, har du tur, och framförallt är du rolig så kan du bli belönad med 1000 kronor.
1: Ha bra delivery.
0: 100%. Vi kommer då belöna våra vinnare i slutet av varje månad. Kanske blir det då Daniel här.
2: Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
3: Det var faktiskt jättekul.
1: Saudiarabien.
0: Det är också en smyg delivery som jag gillade. Vi måste höra det igen.
1: Det är det bästa vi har haft hittills.
3: Gud vad kul.
2: Saudiarabien.
0: Saudiarabien.
3: Saudiarabien.
1: Det är väldigt kul.
0: Vi gick ut för starkt, kände jag.
1: Ja, det där.
0: Ja, men vi kan väl testa. Hej, Nicole kanske levererar lika bra.
4: Hej, jag heter Nicole och nu har jag ett gubbskämt. Varför kan inte hjortar ångra sig? För gjort är gjort.
0: Ja.
1: Det var ingen Saudiarabien.
0: Nej, men det kommer nog inte komma i Saudiarabien. Vi kollar in, vi har Robin också.
5: Hej, Robin här. Vad gör en döv gynekolog? Läser läppar.
3: Ja. Den har man hört tidigare. Men
1: en
3: den
1: död är... gynekolog.
3: Det är döv. En död gynekolog.
1: Varför är han död? Hur läser han läppar när han är död?
0: Radiopersonen i mig lider att vi inte tog den här sist. Så att nu glömmer vi allt vi har hört.
1: Ja.
0: Här kommer Daniel med ett skämt.
2: Hej, Daniel från Trelleborg. Vilket land hör du sämst? Saudiarabien.
0: Saudiarabien. Ja, men där fick vi några. Och vi vill ha fler såklart. Skicka in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram så kan du vinna 1000 kronor.

0: är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Vi ska få höra en intervju nu med en ishockeyspelare som heter Oscar Nilsson. Mm-hmm. Och det var nämligen så att Oscar var tvungen att åka till läkaren. Han hade ont i bröstet och de hittade något väldigt oroväckande när de gjorde röntgen på Oscar.
1: Oj. Mm-hmm.
0: Som visade sig vara, ja, inte så farligt helt enkelt.
2: Ja, men de hittade en svart prick i lungan och de trodde det var ett jättestort hål, men det var en ettanlös.
1: Va? Det var snus, alltså. Snus.
0: Karn hade svalt en snus och de tänkte, vad är det här? Det
3: var alltså bara lös snus, ja. Lite så smulor.
0: Ja,
3: tänker jag på vår producent Johannes som stoppar in en sån hockeypuck i käften.
0: Ja, ja, ja.
1: Men alltså, fan, läskigt. Alltså, snus är ju väldigt stark. Ja. Ner i lungorna.
3: Fräter du har,
0: jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet. Stod vid en busshållsplats, skulle åka till skolan och smygsnusade hemma. Och jag trodde, ja, nu har jag gått till huset, nu kan jag pilla in en stor baksnus. Kommer mina föräldrar i bilen och ser mig och stannar. Och jag tänker, ser de att jag tar ut den liksom med fingret, då är jag körd. Så jag pillar ner den i munnen och sväljer den här snusen.
3: Det är en riktig man.
1: My God. Ja. Hur dålig blev du?
0: Jag blev så otroligt dålig. Det gick kanske när jag kom fram till skolan, kände jag någonting inte bra. Jag blev likblek i ansiktet, svettade som en gris och fick liksom gå till sjuksystern där. Så jag måste ligga ner. Så jag somnade.
1: Det där men du kräktes inte?
0: Nej, jag kräktes aldrig upp det, utan det fick gå systemet ut liksom. Men det är hemskt. Det här var jag.
2: Ja, men de hittade en svart prick i lungan och de trodde det var ett jättestort hål, men det var en ettanlös.
3: Har man stora hål? Det är liksom det första man tänker på när man ser en svart prick.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, efter en grå och blöt helg så kan vi nu räkna med solens återkomst. Växlande molnighet idag och temperaturer kring 20 grader.
2: Energy morgon. Jag

0: Energy morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det är en kille som heter Tony Kara som har skickat in morgonens felhörning. Han vill att vi ska syna en turkisk artist den här morgonen som heter Ibrahim Tatlısis.
1: Ibrahim Tatlısis.
0: Hur fan visste du vem det var?
1: Jag vet vem Ibrahim Tatlısis är. Va? Han är the goat.
0: Är han det?
1: Men jag har, det, alltså, han är jättekänd.
0: Jaha.
1: Alltså i den delen av världen.
0: Okej, okay, vad kul. Jag hade ingen.
1: Nej, men det, jag tror att såhär, om du nämner den turkiska, han är liksom Turkiets Carola, tror jag.
2: Jaha.
1: Jag kan ha helt fel, men jag har hört namn Ibrahim Tatlısis. Det var någon gång när han var här och spelade. Och då var liksom alla jag känner som babbar där.
0: Okej, vad härligt. Vi ska i alla fall syna hans låt Baby Jim. Baby Jim. Baby Jim.
2: Baby Jim.
1: Baby Shark.
0: Baby Jim. För det låter som den här turkiska Carola sjunger på svenska. Och helt plötsligt bara sjunger: alla kör vilse.
1: Okej.
0: Och han låter lite bedrövad över det också. Vi lyssnar in där.
2: Det är dimma och alla kör vilse. Eller GPSen funkar inte.
1: Ja, jag känner liksom hans sorg.
2: Ja, uppgivet också. Ja. Han är helt lost.
1: Han vill bara att alla ska köra rätt.
3: Alla kör vilse.
2: Jättebra.
0: Det vore kul om han jobbade som, i radion som trafikreporter. Över till Ibrahim Tatlısis. Hur ser det ut där ute?
3: Alla kör
1: vilse. Det är väldigt roligt. Turkiska Carola, mina damer.
0: Tack så mycket, Tony.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Och morgonens virala klipp.
1: Mm-hmm.
0: Men också ett litet hälsotips kan man väl säga. Men dock från 1975. Socialstyrelsen gick ut med frukostrekommendationer.
2: Aha.
0: Och när jag hörde den här första gången så kunde jag inte hjälpa att tänka på dig, Sofia.
1: Jaha, okay.
0: Vi lyssnar in hur det lät helt enkelt.
3: Efter morgontoaletten smakade bra med frukost. En riktig näringsberäknad frukost.
4: Förr hoppade jag över morgonmålet. Och så blev det godis i kiosken. Men fy vad tjock jag blev. Filmjölk med lite hårt bröd och russin i. Och smörgåsar med hamburgerkött. Och sen cyklar jag till jobbet. Och få frisk luft på köpet.
1: Ja, okej, nu stopp och belägg. När var det exakt du tänkte på mig här?
0: Jag tänkte på dig när hon valde godis på frukost istället. Inte något annat här. Det var inte det.
1: Ja, jag tänkte att du tyckte jag var tjock också.
2: Jag tycker de pratar så konstigt.
1: Ja. Ja.
2: Efter morgontoaletten så väntade jag och sen var det godis. Och så blev jag så... Det är sinnes...
1: Det är så läst framförallt.
2: Kan vi lyssna igen?
3: Efter morgontoaletten smakade bra med frukost. En riktig näringsberäknad frukost.
4: Förr hoppade jag över morgonmålet.
2: Det låter som robotar.
4: Och så blev det godis i kiosken. Men fy vad tjock jag blev.
2: Efter morgontoaletten.
1: Ja, fattar jag att man ska äta socker på morgonen. Eller dricka champagne. Det är också väldigt... gott på morgonen.
2: Brukar ni bajsa det första ni gör?
1: Nej, men man kan inte prata bajs
2: det
1: i radio.
2: Det kan man visst.
0: Det heter
3: efter morgontoaletten.
2: Brukar ni göra nummer två på morgontoaletten?
0: Nej, aldrig direkt när man vaknar.
2: Är det inte det första ni gör? Är det bara jag som är så
0: här? Är det sant?
2: Absolut första som händer.
1: Är det sant?
2: Först borstar jag mina tänder för att jag känner mig äcklig med mina morgonandräkt. Och sen sätter jag mig i lugn och ro med telefonen och tar en kvart. Svara på lite mail samtidigt som jag rensar avloppet.
1: Det är konstigt.
0: Nej, jag har aldrig träffat någon som har gjort det heller först. Du är unik på många sätt. Bland annat det här. Men ja, hoppas du lärde dig något, Sofia Wistam. Att inte du levde ju i den här tiden. Att inte du
1: tog
0: emot informationen.
1: Att ändå du hörde det här då. Då skulle livet sett så mycket bättre ut.
2: Vänta, paus. Du levde på den här tiden.
1: Ja.
2: Det är sjukt i sig. Men pratade du också så här då?
1: Ja, men jag tror ju inte det.
2: På morgontoaletten.
1: Men jag undrar, för såklart så tänker jag att jag alltid har pratat som jag gör nu. Men undra om man lät annorlunda på riktigt. Alltså typ att min mamma pratade mer så här.
2: Ja.
1: Ja, nu ska du till skolan.
2: Det är Emil i Lönneberga och barnen i Bullerbyn.
1: Ja.
2: Jag tänker mig att du, Sofia, har haft liksom eror. Att du vid ett tillfälle pratade så här. Gjorde man. Och sen så pratade du så här. Tja, söde. Jag tror du har haft så här nivåer. Undrar om du har haft en så här ortensvenska någon gång?
1: Nej, det har jag inte.
2: Tjobre, säger Sofia Wistam.
1: Nej, jag vet ju knappt vad tjobre betyder. Så att, det tror jag inte.
0: Kanske kommer.
1: Jag bodde ju också på Lidingö.
2: Ja, du är mycket privilegierad.
1: Då är det.
4: Men fy vad tjock jag blev.
1: Då säger också fåglarna pip, pip, pip.
0: Ja, pip, pip, pip.
2: Ja, fint.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina bjuder på bästa avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här. Oh, det här är en chansning. Vi testar. Alice från Södertälje. Här kommer skämtet. En man går till en tandläkare för att få sin tand utdragen. Tandläkaren tar fram en stor spruta för att då ge den här mannen bedövningsmedel.
1: Ja.
0: Nej, nej, nej, stopp, säger mannen. Inga sprutor, jag hatar sprutor. Okej. Tandläkaren börjar då koppla in lustgasen, varpå mannen då säger nej, nej, nej, bara tanken av att ha en mask över ansiktet får mig att kvävas. Tandläkaren frågar om han hade något emot att ta piller. Nej, det är lugnt, så att det går bra. Så då får den här mannen två små piller, två blåa piller, och sväljer dem. Sen frågar han, vad var det för piller egentligen? Och tandläkaren svarar, det var Viagra. Det var som fan, svarade mannen. Jag visste inte att Viagra fungerade som smärtlindring. Nej, det gör det inte heller, svarade tandläkaren. Men du får i alla fall något att hålla i när jag drar ut din tand.
2: Jo, Anders, det var jättekul. Jag tycker att den var jättekul.
0: Jag tycker också det var kul.
2: Ja.
1: Jag tycker det är roligare med min fru skämt.
0: Ah. Nej, det är min kärringskämt.
1: Får jag berätta att min kärringskämt jättesnabbt?
0: Ja, det får du.
1: Om ni skrattar får jag vilja 1000 spänn.
0: Ja, det får du.
1: Min tjej sa till mig att jag måste vara mer i kontakt med min feminina sida. Så jag kraschade bilen. Och sen pratade jag inte med henne på 24 timmar.
2: Är det självupplevd, eller?
1: Nej, nej. Men det är riktigt.
0: Du ska få 1000 spänn, Anders.
1: Tack.
0: Jag swishar så fort vi är klara.
1: Varför ska han hålla i snoppen?
0: Det är för att man måste hålla i någonting när det gör så ont.
1: Det finns bättre saker att hålla i.
0: Nej, det gör inte det. Och Alice ifrån Södertälje, hon fick i alla fall 1000 spänn på det där skämtet. Bra skämt den här morgonen då.
2: Ja.
0: Ja, vad kul. Fortsätt skicka in dem via DM på vårt Instagram. Du känner mig som 1000 spänn.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, efter en grå och blöt helg så kan vi nu räkna med solens återkomst. Växlande molnighet idag och temperaturer kring 20 grader.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajer utställda. Då satte en målare där inne och det var fel på låset. Så hon då håller i handtaget. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
4: Ja. Medan hon målar, så att säga.
2: Ja. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Smashing Pumpkins. Har ni lyssnat på dem någon gång?
1: Nej. Smash Pumpkin, är det Smash Into Pieces lillebror?
0: I sådana fall storebror, för Smash Pumpkins, de var liksom, slog igenom i 80-talet och sen hängde de in i 90-talet också.
2: Jag känner igen namnet.
0: Smash Pumpkins största hit fick jag uppslängd på mig här utan att riktigt ha koll på det.
1: Båten att, Anna.
0: Vet du vad, jag återkommer. Det kanske är den här vi ska lyssna in nu. Som Emil Ström har skickat in, för han vill att vi ska syna då deras Galapagos.
1: Galapagos, den gamla räven.
0: Jag tror inte det är det, men
1: är det ett grekiskt band det här?
0: Nej, det är ett amerikanskt band.
1: Ska vi lämna Basse i fred?
2: Ja.
0: Och i den här förbannade låten så finns det en text som går så här: Hold me for goodbyes.
2: Bajs.
0: Ja, absolut bajs. Men det låter som att de sjunger på svenska och säger Håll mitt fågelbajs. Håll mitt fågelbajs.
1: Ja, det är som att någon kanske har fått fågelbajs på sig och vill spara det till sen.
0: Exakt.
1: Ja. Och kanske ber den hålla i det medan som knyter skon. Jag vet inte. Bara gissa.
0: Ska vi höra om vi har Håll mitt fågelbajs.
1: Ja.

0: Alltså det här var det bästa ever.
1: Sant?
0: Ja.
2: Wow, vad kul.
0: Håll mitt fågelbajs.
3: Han säger dock det fågelbajs. Det är liksom, han är så i det på något sätt.
2: Vi tar en gång till då.
3: Mysig låt. Han låter lite också som att han sitter och bajsar när han gör det.
0: Men också lite nasalt hela,
2: ja.
0: Liksom. Mm.
2: Ja, kul.
3: Väldigt bra.
2: Du, Anis, jag har händerna fulla, kan du?
3: Ja, det kan jag göra.
2: Ja, bra, tack. Tack Emil Ström.
3: Emil Ström.
0: Emil är hjälten.
3: Ja, jag känner en kille som heter Johan Strömer.
2: Du gör det?
3: Ja.
0: Wow. Spännande.
3: Wow. Han är från Göteborg.
2: Ja.
3: Han är nattklubbschef på något som heter Push.
2: Ska vi prata mer om Emil Johan Norsk?
3: Nej, men vi skulle han kunna prata om Fågelbärs.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Men ibland känner jag att jag har inte tackat våra lyssnare nog för allt de gör för den här showen.
2: Mm. Ja, de lyssnar ju framförallt varje morgon och vi får priser och grejer för olika grejer som olika moment vi gör.
1: Ja, men till exempel som felhörningen här, det hade ju inte varit någonting utan våra lyssnare.
3: För det är de som skickar in. Har felhörningarna fått pris, eller?
1: Ja, årets program.
3: Ja. Och vi har ju också en klockren kommentar som också har fått pris. Visst. Är det här nästa prisbelönta programpunkt? Det här det är ju Basses förtjänst, det måste vi säga.
1: Det är framförallt lyssnarnas. Ja. Där vill jag verkligen tacka. Och idag så är jag tacksam för alla röstmeddelande vi har fått in när det handlar om 1000-kronorsskrattet.
3: Ja.
1: Du skickar in ditt roliga skämt och sen vid slutet av månaden så de vi tycker är roligast får 1000 kronor. Ska vi hoppa in direkt?
2: Ja.
1: Har en känsla att det kan bli lite snusk nu.
2: Oj då. Ja.
4: Senare gänget, här kommer ett skämt från Alexander Lundberg i Göteborg.
5: Nej.
4: Varför får inte Poseidon sålt sin fisk på Avenyn? Nej, han har ju inget stånd.
3: Varför har han inget stånd? Alltså staty.
2: Statyn är Poseidon.
1: Ja, precis. Ja. Statyn. Och han
3: Det är en staty av Poseidon på Avenyn.
2: Ja,
3: ja. Ja, alltså det är inte dumt.
1: Nej, det är
2: och ofta har de där statyerna små snoppar.
3: Ja. Mm. Om jag någonsin gör en staty av mig själv och ställer upp i Jordbro centrum, då vill jag vara slät. Mm. Som Ken.
1: Okay.
3: Som Barbie. Jag ska lämna det till fantasin.
1: Vi tar nästa skojare.
2: Mm.
6: Hej, jag heter Erik och här kommer min roliga historia. Det var en man som hade ett väldigt dåligt minne. Så han gick till doktorn för att få hjälp och så sa han till doktorn: ursäkta doktorn, men ni måste hjälpa mig för jag har så dåligt minne. Det var tråkigt, sa doktorn. Vad är det som är tråkigt?
3: Det var så dåligt att det blev bra.
2: Ja, men det blir ju så ibland. Ja. När saker är riktigt dåliga. Men
3: det var också att han lät som liksom en mellanchef på en bank. Och som älskar att spela paddel. Ja, då ska jag dra mitt roliga skämt.
1: Jo, vad fan, jag älskar att det skickas in skämt. Jag kan inte pointa den här.
3: Men det där var faktiskt kul.
1: Ja, vi tar nästa.
7: Tjena gänget, Frida här. Och jag undrar om ni vet vad Islands bästa gynekolog heter?
2: Nej.
3: Nej.
7: Fittur tittur.
1: Fittur tittur.
2: Fittur tittur.
1: Ja, också jätteroligt. Vad fan, vi tar en sista då, okej?
8: Okay? Hej, Bella heter jag. Några män har sett smyga omkring i buskarna utanför nunneklostret i Vadstena. Polisen tror att det rör sig om raggmunkar.
2: Raggmunkar?
1: Ja, raggmunkar.
2: Nej, men den är jättekul. Jag var bara inte hörde. Alltså, vad är det för män som springer runt i skogen utanför nunneklostret? Raggmunkar. Alltså det är lite kul. Munkar som raggar.

0: sexy bitch.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Sjung om studentens
2: lyckliga dag.
1: Just det, studenttider för fulla muggar. Och det är ett litet studentklipp vi ska lyssna in nu i morgonens virala klipp. Det här är kul. Ett lokalt nyhetsteam från Skåne, SVT, är ute och intervjuar studenter helt enkelt. Och då stöter de på en kille som heter Jimmy, 18 år, från Snaringe. Jag får så, ni ska veta hur mycket skit jag får från svenska folket för att jag inte kan uttala ortsnamn. Men herregud, Snaringe.
3: Snarringe.
1: Säg ni då. Så
2: är det två R eller?
1: Ja, det är två R.
3: Då känns det ju som Snaringe.
1: Ja. De har i alla fall en väldigt grov skånska på den här
3: orten. Snaringe.
1: Och ja, vi kan väl lyssna in helt enkelt. De har taggade. Det är två personer. Först hör vi Jimmy och sen hör vi hans kompis.
4: Vad ska du göra till hösten?
5: Va?
4: Vad ska du göra till hösten?
5: Jag ska jobba.
4: Har du fått något jobb?
5: Ja.
4: Vad ska du jobba som?
5: Ja, gräva, kör traktor, lastbil, lite allt möjligt skit.
4: Är det drömjobbet?
5: Nej, fan.
4: Vad är drömjobbet då?
5: Nej, väl att köra typ julgräva eller något.
4: Tror du att du får göra det efter höst?
5: Ja, det vet du fan. De är snåla bönorna. Så jag får nog ingen julgrävare, för nu är man min traktorgrävare.
4: Hur känns det att ha slutat idag?
5: För jävligt.
4: Varför det?
5: För jag är arbetslös.
4: Har du sökt något jobb?
5: Nej.
2: Åh, det här är ju så det är alltså.
3: Det är den grövsta utav skånska jag någonsin har hört.
5: Jag ska jobba.
2: Jobba.
1: Underbart.
2: Men också att det är hans drömjobb.
1: Ja, ja, det är också underbart.
3: Ja. Jag önskar att mitt drömjobb var att jobba för bönder och köra. Vad var han ville? Jag fattar inte vilket språk han pratade.
1: Han ville köra en jullastare, tror jag bara.
3: En jullastare?
1: Ja, jag tror det.
3: Vad är det?
1: Ja, det finns på Google, min kära vän Anis Don Demina.
2: Men är det folk som googlar nu för tiden? Eller är det inte bara ChatGPT? Alltså, för Google har ju förflyttats, känns det som.
3: Ja, men Google har också precis lanserat en AI-funktion. Mm. Så att när du googlar på någonting, högst upp så kommer det så här AI-förslag som en förklaring på det du säger. Mm.
2: Så att våra ungar, när de växer upp, de bara... Va? Ni håller på att googla. Alltså. Ja,
3: det är liksom gula sidorna. Fast.
2: Precis.
1: Men fråga mig vad jag ska göra i morgonbitti.
3: Vad ska du göra i morgonbitti?
5: Jag ska jobba.
3: J-U-B-B-A. Jubba.
2: Jubba.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, efter en grå och blöt helg så kan vi nu räkna med solens återkomst. Växlande molnighet idag och temperaturer kring 20 grader.
2: Good morning. Energy-morgon gör din morgon roligare.
3: Jag köpte en jacka till min 4-åriga son Vincent. Räknade. Han har 12 fickor på den här jackan.
4: Jag becknade din son.
3: Vet ni vad det enda han har i fickorna här?
4: Stenar!
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Idag så är det ingen mindre än en Josefin Jansson som har skickat in förslaget, för hon vill att vi ska syna en amerikansk sångerska som heter Christina Perry.
1: Mm-hmm.
0: Ingenting.
2: Katy Perrys kusin.
0: Kan vara det, oklart. Men låten heter Jar of Hearts. Det finns en textrad som går så här då, som lyder: Who do you think you are, running around leaving scars, collecting your jar of hearts?
3: Fint.
0: Mm? Mm. Men det låter som att då den här sångerskan sjunger: Who do you think you are, running around leaving scars, collecting your jar of farts?
2: Men, alltså, ni vet att det är en grej.
3: Ja, man kan köpa
2: man
3: fis
2: kan
3: på burk.
2: Köpa fis. Det finns så här snygga brudar som säljer fis på burk.
0: Ska vi lyssna in om vi hör jar of farts?
4: And who do you think you are, running around leaving scars, collecting your jar of hearts?
2: Ja. Hon är en av dem som säljer fjärtar.
3: Tänk om det här bara är en stor jävla kampanj
2: ja.
3: För fisa på burk.
4: Collecting a jar of hearts.
2: Och jag, men jag har hört att det är big business. Alltså. Så det, är ni som lyssnar, om ni har lite skralt i kassan, så det här är en affärsidé.
3: Ja.
2: Och då har ni ju musiken till reklamfilmen.
0: Nej, jar of hearts.
4: Collecting a jar of hearts.
0: Ah, ja.
3: Fis på burk. Årets julklapp.
2: Billigt ändå.

0: God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Säg mig, vänner, vad är det dags för?
1: Prisbelönt segment. Oh. Klockren kommentar!
0: Just är det. Vi timmar ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och hittar de roligaste kommentarerna i kommentarsfält runt sociala medier. Lite då och då så kollar vi också utanför Sveriges gränser. Mm. Någonting vi kallar för klockren kommentar World Edition.
1: Yeah. Klockren kommentar.
0: Och jag hittar några roliga här från världens alla hörn. Vi ska börja i, jag tror det är någon sajt som heter Videohub.
1: Videohub, ja.
0: Som ni ser här. Men det, är det som typ YouTube?
1: Ja, exakt.
0: Då är det i alla fall en video om bungee jump.
1: Ja.
0: Mm. Och då är det en man som skriver om just det här med att hoppa bungee jump. Han skriver: jag skulle aldrig hoppa bungee jump. Trasigt gummi tog mig till världen och jag lämnar den inte på grund av den.
2: Det är
0: så jävla
2: kul. Det är
1: faktiskt bra. Det är en bra kommentar. Det är kul.
0: Vi går till ABC Chicago. Någon slags nyhets tjosanfräs här. Och då ser ni en bild. Det här är då ett par som har försökt att få barn i 17 år.
1: Oh, jävlar.
0: Men inte lyckats.
2: Oj.
0: Och när de väl lyckades så kom det sexlingar.
1: Oj.
0: Så bam, sexlingar.
1: Det kom liksom retroaktivt.
0: Ja. Och då är det en kille som heter Anson som skriver i kommentarsfältet: när du trycker på print flera gånger och alla kopior kommer ut samtidigt. Tjup, tjup, tjup. Jättekul.
1: Ja, det är sant.
0: Jättekul.
1: Det är sant.
0: Vi går till, jag vet inte vad det är här faktiskt, men det är någon reklam för en Samsung-kylskåp. Samsung-kylskåp.
1: Så smart
0: kylskåp. Ja, men precis. Det är exakt det handlar om. Det står så här: Samsungs nya smartkylskåp pingar i din telefon när du glömmer kylskåpsdörren öppen.
2: Mm.
0: Smart.
1: Jättebra när man går hemifrån och sånt.
0: Ja, men då är det någon som skriver i kommentaren: om den är så jävla smart, varför stänger den inte bara dörren av sig själv då? Eller hur? Hur svårt kan det vara?
2: Det var betydligt enklare att bygga.
1: Varför har inte kylskåpssvängdörrar?
0: Ja.
1: Varför har de inte det?
0: Eller bara själv. Det finns väl jättelätt att sätta in någonting
1: men
0: som
1: också
0: stänger.
1: Det är väldigt smart kommentar här. För att se att du går hemifrån. Mm-hmm. Ding, ding, ding. You forgot to close your fridge. Mm. Om jag inte kan stänga den från mobilen.
0: Nej.
1: Vad ska jag, då måste jag gå tillbaks.
0: Då har du bara ångest hela dagen för att du sitter på jobbet och dina matvaror ruttnar.
1: Ja, där har ni Samsung. Gör om ju rätt.
0: Men det var kul då, World Edition.
2: Mycket bra.
1: Du har också gjort ett gediget jobb med att översätta allting.
0: Ja, det har jag
1: faktiskt. Det uppskattar jag faktiskt.
0: Ja, jag skriver ner allting.
1: Du jobbar hårt, Basse.
0: Det gör jag.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, god morgon. Bäst av klipp, det är det som gäller. Och är det någonting jag älskar så är det virala klipp. Jag kan sitta timmar på YouTube och kolla in dem här. Och jag älskar det så mycket så vi gjorde en programpunkt av det. Morgonens virala klipp. Humöret kanske inte är på topp hos alla på måndagar.
1: Men du pratar för dig själv. Jag och Anis är jätteglada.
0: Ja, vad härligt. Jag är också glad, men vi ska lyssna in en man nu i morgonens virala klipp som inte alls var lika nöjd och glad. Det här är ett klipp då från radio från 2023. Det är en man som ringer in till radion för han är rasande, för han tycker att det är väldigt, väldigt lurigt att öppna ett kaffepaket. Vi lyssnar in det.
2: Varför ska det vara så med helvetes jävlar i svårt att konstruera ett kaffepaket idag som går att öppna lätt? Det är fortfarande precis lika jävligt svårt att öppna kaffepaket för äldre damer och herrar med begynnande artros och reumatism i fingrarna. Det är till och med så vi som är väsentligt yngre har jätteproblem ibland och skriker rätt ut och tar fram saxen och klipper bort halva paketet. Människan var på månen 1969, för helvete!
3: Han projicerar ju någonting.
0: Ja.
3: Det här är ingenting med ett kaffepaket.
0: Nej, du har helt rätt.
1: Han slog i tån också samtidigt. Alltså det här, ja, absolut.
3: Men Basse, för dig som har reumatism och artros.
0: Ja, det här är jag.
2: Människan var på månen 1969, för helvete.
1: Nej, men ibland är det ju såna här små elementära saker som man är så här, hur fan kan de inte ha löst det här?
3: Alltså jag tänker på så här, vissa plastförpackningar. Du vet, vissa förpackningar som är så hårt åtsatta att du måste bruka liksom tredje gradens våld för att få upp dem. Jag kan ändå förstå det.
1: Ja, men batterier till exempel som har så här dubbelförpackningar, ja, eller rakhyvlar. Det är så här, det går inte, ja, utan en kniv eller sax.
0: Jag hade förstått den här ranten på en sån sak, men alltså kaffepaket, har jag missat någon? Det är väl inte så jättesvårt.
3: Du får, alltså, de är väldigt tight packade.
0: Jo, men du får ju ha en liten snits där när du liksom snitsar upp
1: den. Jo, men
0: den.
1: Det kanske är svårt om man har problem med händerna.
3: Du har ju problem
0: med händerna. Ja, som jag har haft väldigt länge. Och vet du vad det värsta är?
3: Nä.
0: Saft. Alltså saftflaskor och skruva upp det. Förstår ni vilken man känner sig när? Älskling, kan du skruva upp den här saften åt mig?
3: Det där är också spännande när min tjej ger mig typ en burk med cornichoner och bara, kan du öppna den här? Och så får man, och så, vet, är man typ, man har typ lagat mat eller man är lite olja om händerna. Det måste ta en handduk och bara, det är på liv och död.
0: Då måste det gå snabbt.
3: Nej,
0: man ska,
3: nej, men det var en gång där det var, den satt åt. Och du vet, jag gick till ett annat rum. För att jag lämnar inte det här rummet förrän den här är öppnad. För hela min manlighet står på spel
0: här. Det här var du då.
2: Människan var på månen 1969, för helvete.
1: Det var jättekul.

0: Fem, god morgon! Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod. Ibland behöver ni bara titta på mig.
1: Ja.
0: Och jag vet direkt att det är en felhörning ni vill ha.
1: Okej.
2: Okay. Ja.
0: Och nu har ni felhörningsblick. Och då ska jag leverera. Och Natalie Munter ska få leverera. För det är hon som har skickat in morgonens felhörning. Tack
1: är
0: för
1: hon,
0: det.
1: Är hon Munter, tror ni?
0: Det är hon. För hon har
2: och är hon släkt med Erik Munter?
0: Ulrik tänker du kanske på
2: ja,
0: också.
2: Men kanske.
0: Erik Munter är gamla lågstadielärare.
1: Ja, vad är det för felhörning då?
0: Ja, det är i alla fall Sia, Chandelier.
1: Oh, bra låt.
0: Och det här är en sån här felhörning. Kommer lite då och då, någon gång per halvår. Som, när man hör det här, there's no turning back. Alltså, då sitter den där verkligen. Och man visar, oj, att jag aldrig har hört det tidigare. Framförallt på en sån här låt, sån här känd låt som man har hört 1000 gånger. För det låter tydligen som att Sia då i den här kända Chandelier sjunger på svenska och sjunger för om du kände dig yr, för om du kände dig yr.
2: Bra, Basse. Du tog ton där.
1: Jag har väldigt svårt att se det här.
0: För om du kände dig yr, för om du kände dig yr.
1: Ja, det är så bra. Ja,
0: 100%.
1: Jag hör det.
0: Sofia, du kommer höra det.
2: Okej.
0: Okay. Du måste bara
2: jag kämpar.
0: Ja, för om du kände dig. Lyssna nu. Ja.
1: Andra hon tar för om du kände dig hyr.
2: Mm, ja, okej. Okay. Jag känner sån extremt grupptryck nu.
0: Du behöver
2: jag kände.
0: Var snäll och säg att du hör om du inte hör, men du hör inte. Eller?
1: Du menar att du inte hör det?
2: Nej, men jag hör. Okej, okay, nu känner jag att jag ger upp. Ja, jag hör.
1: Nej, okay, nej, jag vill veta din sanna åsikt.
2: Nej, men inte riktigt, okay. Nej.
1: Kör igen. Jag hörde jättetydligt.
0: Ja, jag med.
2: Förlåt, jag ber om ursäkt.
0: Gå till örondoktorn.
1: Ja, gå till läkaren. Väldigt kul för er.
0: Ja, jag tycker också det var bra. Applåder till Natalie Munter.
1: Ja, Erik Munters kusin.
0: Släkt med Ulrik.
2: Och kanske har en kompis som heter Erik.
0: Som är fin.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

lyssnar på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon, god morgon. Lite då och då när lusten faller på så bjuder Anis Don Demina på Anis Crime Time.
1: Det är Tokyo, december 1968. Vinterdiset ligger som ett tunt filter över stadens gator. Värmen från avgaserna blandas med doften av grillad bläckfisk och kall metall. Det är löneutbetalningstid i Japan, bonusmånaden, när företag skickar ut kontantlöner till sina anställda. På morgonen den 10 december sätter sig fyra unga bankanställda i en bil. De arbetar för Nihon Shintaku Ginko, en lokal sparbank, och i bagaget så ligger 294 miljoner yen. Motsvarande drygt 20 miljoner kronor med dagens penningvärde. De ska leverera pengarna till Toshiba-anställda i Fuku, en förort väster om Tokyo. Bilen puttrar långsamt fram genom de smala gatorna bland cyklar, försäljare och trånga elledningar. Ingen av dem anar att deras dag kommer snart bli mycket mer dramatisk. Plötsligt dyker upp en polis på vägen. Han lyfter på handen och vinkar in dem. Banken ni kommer ifrån har fått ett bombhot. De har placerat en sprängladdning under en av era bilar. Polisen kryper ner på knä under bilen och plötsligt fräser det till. Och rök stiger upp från underredet av bilen. Polisen skriker: spring! Den kan explodera när som helst! Bankpersonalen kastar sig över en mur för att söka skydd. Röken blir tätare, men en explosion kommer aldrig. När röken skingrar sig finns varken polis, bil eller de 300 miljonerna igen kvar. Polisen i Tokyo startar en av landets största jakter någonsin. De förhör över, lyssna på det här, 110 000 personer. Jämför fingeravtryck, gör gärningsmannaprofiler. De hittar en misstänkt. En ung man som nyligen begått självmord och lämnat anteckningar som antyder att han planerat ett brott. Men beviser räcker inte. Åren går och idag, mer än 50 år senare, så är det 3 million yen heist fortfarande olöst och inga pengar har hittats. På årsdagen sägs det att äldre Tokyobor fortfarande brukar skämta. Om en polis säger att du har en bomb under bilen, titta själv först.
2: Aj. Det hade smart. Man ju inte gjort, alltså. Nej. Smart.
1: Väldigt smart. Det är ju Houdin i det här.
0: Man gillar ju Jönssonligan kuppen, ja. Liksom, när någon har tänkt till, ingen blir skadad. Och jag hoppas att de fick pengar ändå, de som skulle ha dem. Men att banken hade dem. Du, Anders Don.

0: feel good.
1: Energymorgon gör din morgon roligare.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. As we speak så pågår ju Almedalsveckan.
1: Mm-hmm.
0: Och vi ska faktiskt lyssna in hur det lät 2019.
2: Uh-huh.
0: När Magdalena Andersson, sossarnas partiledare då, hon var i Almedalen och det var mycket just 2019 om det här med flyg och flygskammen och så vidare.
3: Det är ens flygande som är det som gör det stora klimatavtrycket. Så det är klart att välja andra transportsätt än flyg är nog det viktigaste man kan göra själv.
4: Hur tog du dig hit till Gotland?
3: Jag flög.
2: Det här förstår jag inte.
1: Alltså hatten av till journalisterna. Ah.
2: Men det är också att så här, om du ska prata om det här, om det här är en het på åk båt jävel, gör hon inte sig själv en tjänst?
1: Mm-hmm.
2: Av att bara nej, alla de här andra politikerna som ljuger för er flög hit och sen står de här och pratar om klimatet, men jag, en av folket, jag paddlade hit på en SUP.
0: Nej, men jag hör vad du säger, man får ju vara lite smart för de här frågorna, framförallt 2019. Är ju lätt att få.
2: Ja, men det är klart att de kommer. Och ska hon då stå där? Jag tänker på, som politiker, de är ju lögnare hela högen. Som politiker.
1: Som de har lärt sig.
2: Nej, men också det, ljug.
0: Fast också
2: de, de ljuger ju varje dag.
0: Men jag
2: då
0: vill
2: kan
0: ändå,
2: gärna
1: men
2: fortsätta.
1: Det är ju så lätt att bara liksom, speciellt när det var en sån het potatis med miljökris, än att alla pratade om det. Då borde man, hur ska jag kunna göra det här vassare?
2: Eller bara lätt för mig själv. Ja. Det är som att gå på ett AA-möte packad. Förstår du? Och nej, inte bara gå på, också leda AA-mötet. Jag är säljare. Jag hade varit en enastående politiker, inser jag nu.
0: Okej, men vad är ditt löfte till alla lyssnare, likt en sann politiker?
2: Ni kan alltid räkna med att jag tar flyget, eller får säga.
0: Anis, hur kom du hit i morse?
2: Jag flög helikopter.
0: Nej, men
2: ni kan alltid räkna med att med oss så kommer ni inte behöva ta ställning.
0: Och ni kommer ha roliga månader. Varje morgon.
2: Yes, we can.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina bjuder på bäst avklipp. Och tror du att du har det som krävs för att få Anis och Sofia att skratta? Ja, om du lyckas så vinner du 1000 spänn. Så skicka in ditt skämt via ett DM på vårt Instagram. Då läser jag upp det för Anis och Sofia. Och då kan det låta så här.
1: Det har varit lite hårt senaste tiden, det har varit lite svåra. I alla fall du, Anis.
2: Jag kräver nivå.
1: Nej, men vet du vad jag tror att det är? Din attention span.
2: Ja, så kan det vara. Så när det är för långa skämt. Mm. Jag hinner liksom börja starta bolag innan du är i mål.
1: Men det ska vi ändra på idag.
2: Ja,
1: okej. Okay, testa en liten kortis.
2: Ja, nice.
1: Mm, får vi se. Okej, är ni redo?
2: Ja.
1: Här kommer skämtet. Det är Conny från Sundbyberg. Conny från Sumpan.
2: Conny är kul.
1: Ja. Kan du hålla koncentrationen i 7 sekunder?
2: Det beror på hur roliga de här 7 sekunderna
1: är. Det är lite av ett pappaskämt.
2: Okej.
1: I vilken stad tar bilköerna aldrig slut?
2: Vem?
1: Konstantinopel.
2: Det är kul.
1: Konstantinopel!
2: Det är kul. Inte så
3: ja,
2: kul.
3: Men inte,
2: det är,
3: inte skratta högt,
2: nej,
3: kul. Men
2: det är
3: ändå.
2: Ja.
1: Okej, nej, men vi ger inte upp. Vi ger inte upp. Jag tar en till.
2: Är det fortfarande Conny?
1: Nej, det är inte Conny. Nu flyttar vi till, nu får det bli längre.
2: Ja, okej. Okay. Ja.
3: Jag är fortfarande här.
1: Mm, ja. Du är så lätt road.
3: Jag är lätt road, ja.
1: Vi tar Alice då. Alice ifrån Göteborg.
2: Ja.
1: Göteborg, det är då vi
2: är. De är kul.
1: Ja, okay. En taxipassagerare knackar chauffören lätt på axeln för att ställa en fråga. Mm. Föraren skriker till och tappar kontrollen över bilen och nära att krocka med en buss. Kör upp på trottoaren och stannar bara några centimeter från ett skyltfönster. Alltså, du får inte göra så där. Du skrämmer livet ur mig, säger taxichauffören. Mm. Passageraren ber om ursäkt, förlåt. Jag hade ingen aning om att en liten knackning kunde skrämma dig så där mycket. Föraren svarar, nej, det är egentligen inte ditt fel. Det är min första dag som taxichaufför. Jag har kört likbil i 25 år.
3: Ja, alltså... Jag vet inte om den var jättekul, men kul. Lite för, kul var det.
1: Ja,
3: jag skrattade
1: det
3: i alla fall.
1: Mysig. Det är så svårt. Förstod du skämtet?
2: Jag förstod skämtet. Ja.
1: Eller jag tycker
3: intelligens befriar honom helt för att han
2: jag tycker
3: skrattar.
2: Jag tycker lite så här, jag vill veta mer om taxichauffören. Mm. Det var mer spännande än kul.
1: Nej, jag har inte hans nummer tyvärr.
2: Nej.
1: Men vad hade vi? Alice från Göteborg, 1000 spänn, ja. Bara på en sån här medioker historia. Så du har ju själv, det är inte så svårt. Skicka in ditt roliga skämt via DM på vårt Instagram så kan du bli en vinnare.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Nu är det dags för morgonens felhörning med Anis Don Demina i huvudrollen.
1: Ja, och jag vet vad jag ska säga till dig, Anis. Felix Herngren har ju en ny tv-serie på Sky Showtime som heter Där solen alltid skiner. I den serien så finns det ett gäng höns. De har döpts till, en heter Anis, en heter Don, en heter Demina.
2: Är det sant?
1: Ja.
2: Säger de det?
1: Ja, de säger det. För att det var ett barn som fick ge namn till hönorna. Och de bara, där är Anis, Don och där är Demina.
2: Vad kul!
0: Blir du smickrad?
2: Ja, mycket.
1: Ja.
2: Mer hönor som ska döpas efter mig.
1: Men det borde vara tuppar, just när det gäller Anis.
2: Nej, men jag gillar ägg. Och tuppar ligger.

0: inte ägg.
1: Nej, sant. Så, att, ja, ja. Så nu vet du det. Flex, flex. Ja. Kan skriva på CV-t.
0: Felix Herngren ska få en faktura.
2: Fan, nej, vi får nya råttor till familjen.
0: Nej, där drar jag fan gräns. Aldrig. Det är det taskigaste du kan göra.
2: Felhörningen har Anis tema som sagt. Jag vill börja med att tacka Natasha Müller som har skickat in dagens felhörning. Det är Shabozy och Miles Smith i nya låten Blink Twice.
0: Okej.
2: Okay. Finns en textrad som går så här. Mind is running circles over something I can't change. Men det låter som att den sjunger Anis is running circles over something I can't change. Anis running circles.
0: Anis running circles.
1: Inte helt out of character.
2: Nej, vi kör. Hanging on a rope, I'm losing grip of time and space.
0: Anis running circles. Vad var han sa egentligen?
2: My mind.
0: Nej, han sa Anis.
1: Ja.
0: Anis är Anis. Jag Shabozy.
1: Nu börjar han få storhetsvansinne här.
0: Verkligen, Felix Herngren, Shabozy. Vad är det för supermorgon där?
1: Ja. Det är hönan Anis
0: det är
1: som springer runt.
0: Inte jag.
2: Har du sett Anis på länge? Vart har han tagit vägen? Anis running circles over something I can't change. Kul felhörning, ja.
0: Väldigt kul. Shout out till Shabozy.
2: Ja, men shout out till Natasha Müller.
0: Man hör det man vill höra.
2: Mm, så är det.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Hörrni,
1: ja.
0: Vet ni vem som är smartast i världen?
2: Nej.
1: Nej.
0: Inte?
1: Enligt vad?
2: Albert Einstein.
0: Enligt honom själv.
1: Jaha.
2: Han visste om du menar.
0: Nej, Isak heter han. Han är 6 år.
2: Mm. Okej. Okay.
0: Och han är tydligen smartast i världen. Nyhetsmorgon var vid en skola och fick äran att träffa denna smarta Isak. Vi kan väl lyssna in den.
1: Okej. Okay.
0: Och frågan reporten ställer då är, vem är smartast i världen? Isak svarar.
3: Jag själv.
4: Du själv? Varför det?
3: För jag tänker så bra.
4: Hur menar du då? Hur tänker du bra jämfört med andra då?
3: Jag tänker ganska svåra saker.
4: Aha. Som exempelvis?
3: Till exempel hur man får vatten i poolen.
0: Gulligt.
1: Han tänkte så du knakade också. Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt?
0: Jag gillar också när han säger.
3: Jag själv.
2: Du också, jag själv.
0: Jag själv.
2: Han är så peroper.
0: Ja.
2: Jag vet att jag tänkte alltid när jag var liten, hur många mjölkpaket får plats i havet?
0: Ah,
2: ja, det var en fråga jag ställde till min mamma ofta och hon var så trött på mig. Jag bara, du dina jävla mjölk. Jag måste veta.
1: Okej. Okay. Då frågar jag ChatGPT.
0: Ja, nu får vi... Vilket hav pratar vi om?
2: Tjena brorsan. Hur många mjölkpaket får det plats i Medelhavet?
5: Tjena brorsan. Alltså det är en rätt rolig fråga. Och vi pratar ju helt astronomiska mängder här. Medelhavet är gigantiskt. Så om vi snackar vanliga mjölkpaket på 1 liter styck. Då handlar det om ofattbara triljoner och åter triljoner för att fylla hela Medelhavet. Men du vet, vi kan ju säga att det är mer än man någonsin kan mjölka ur alla kor i världen. Så svaret är... En helt galen mängd.
2: Ja, har du det? En helt galen mängd.
1: Det där borde din mamma haft.
2: Alltså, det borde hon ha sagt.
1: Och få tyst på dig.
0: Men ingen skugga ska falla över Sveriges smartaste pojke, Isak.
2: Ja.
3: Jag känner.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, efter en grå och blöt helg så kan vi nu räkna med solens återkomst. Växlande molnighet idag och temperaturer kring 20 grader.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, efter en grå och blöt helg så kan vi nu räkna med solens återkomst. Växlande molnighet idag och temperaturer kring 20 grader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix Måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar

0: morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Vi ska faktiskt lyssna in rysk rap.
1: Aha.
0: Det är inte varje dag, hörni.
2: Låter det hårt.
0: Mm. Det finns. Det är en kille som heter Emto som har skickat in det här förslaget. Och rapparen då? Jo du, Detzel Aka Letruk heter han.
2: Perfekt uttal. Mm.
0: Och ja, det ni behöver veta, det är att i refrängen i den här låten så sjunger de lite coolt så här. Hip hop! Och slänger sig med coola ord.
1: Aha.
0: Men sen helt plötsligt så sjunger de på svenska.
1: Som man gör, det gör man mycket i Island.
0: Mm. Och säger, torka röv!
1: Torka röv!
2: Torka röv!
0: Torka röv! Vi lyssnar in om vi hör det.

0: Men jag tror kanske att det var några av dem i bandet som var på besök i Sverige, satt på något utedass och som verkligen kom på det. Nu måste jag ju ut till gigget. Jag måste...
1: Ja. Eller så är det att de här hiphopparna har fått barn. Och liksom...
0: Byter blöjor.
1: Ja, och så har de... Liksom för att göra det lite cool, för att när man är rappare ska man göra allting coolt. Så efter pojken har sagt, jag är färdig, så, för som jag tänker att de gör, så säger pappan då. Men ni vet, jag vet inte om ni vet det, men jag pratar ju flytande ryska. Och det han faktiskt säger, om jag ska översätta det, det är tolka rap, och vilket betyder bara rap. Så kör på den.
2: Är du säker?
0: Men nu förstörde du min upplevelse här.
2: Nej, i våra ryska öron så är det torkar över.

Damianabou ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, efter en grå och blöt helg så kan vi nu räkna med solens återkomst. Växlande molnighet idag och temperaturer kring 20 grader. Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Sofia, vi ska nu lyssna in ett klipp från svenska Hollywoodfruar. Men du som har blivit mamma, du är den enda här
1: som... Jag tror du ska säga du som har varit Hollywoodfru.
0: Nej, inte än. Men du som faktiskt har blivit mamma.
2: Ja.
0: Finns det några bra råd man vill ha när man just blivit mamma?
2: Alltså nybliven mamma?
0: Ja, exakt.
2: Nej, men alltså man har ju lite svårt för kanske svärmödrar som kommer och säger gör så här, gör så här, gör så här.
0: Eller så ska man lyssna på Maria Montazami.
2: Jaha, okej. Okay.
1: Jag känner det.
0: Det här är kul.
1: Har ni sett henne i Förrädarna?
0: Nej.
1: Det är, alltså, hon är så här, det är den här som är förrädare. Och de bara, varför det? Jag vet bara sånt. Hon har fel varje gång, det är jätteroligt.
0: Men vi ska lyssna in i alla fall ett klipp nu från svenska Hollywoodfruar. Där just Maria Montazami gav ett väldigt bra råd till en nybliven mamma, nämligen Elena Bell. Hon var med i svenska Hollywoodfruar 2016. Vi kan väl lyssna in vad hon gav för råd.
3: Om jag skulle ge ett sådär snabbt, kvickt, lite ballt råd till Elena. Köp en bil som är snygg. För om något skulle gå åt pipan, vi säger depression, eller du vet, man har fulla kläder på sig just för tillfället, bröstmjölken sprutar och håret ligger på sidan, då har du i alla fall en snygg bil. Det är mitt tips.
1: Det här är briljant tips. Jag ska ta till mig av det här tipset.
2: Det här är ett riktigt Anis tips alltså.
1: Ja. Unna dig en Ferrari, det är lösningen på alla problem.
0: Men helt ärligt, man får ju alltså vanliga tips hela tiden för mammor. Gör sig och gör sig. Men det här är ju ett tips som faktiskt är nytt. Och
2: också
0: lite
2: så här, fula kläder och håret ligger på sne.
1: Ja, och bröstmjölken sprutar.
2: Ja, men det gör den. Så att det var det enda som stämde här. Men vad fan.
3: Du har i alla fall en snygg bil.
1: Jag älskar hur Maria Montazami pratar. Det är det bästa som har hänt mänskligheten.
0: Hon skulle bli bilförsäljare.
3: Du har i alla fall en snygg bil.
1: Ja, det är bra. Det är väldigt kul.
2: Alltså, det här kommer Anis, den dagen ni skaffar barn, så bara, du bara, nej, alltså jag fattar, kul med unge, men jag måste ha en snygg bil nu.
1: Ja, Maria Montazami har sagt det, och det är så.
3: Du har i alla fall en snygg bil.
2: Och säger på ett sexigt
0: sätt. Ja, verkligen. Tack för tipset, Maria Montazami.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, efter en grå och blöt helg så kan vi nu räkna med solens återkomst. Växlande molnighet idag och temperaturer kring 20 grader.
2: Sommarvalvet på Energy.
3: Ja, ta chansen att vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet här på Energy. Allt du behöver göra är att smsa vinn till 72104 och då ska du ha koll på den exakta vinstsumman. För om det är du som blir uppringd, då är det den du ska uppge. Och då vinner du alla pengarna. Just nu är summan uppe i 504 290 kronor. 504 290 kronor. SMS kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att medverka.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Smix måndag.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ny vecka, nya möjligheter. Välkommen hit, Micke Leijonryd på plats igen i studion med 75 minuter musik utan reklam. Ska få Victor Lixell om en liten stund. Det blir Huntrix allra först ut. Shakira och Burna Boy. Här är Die Die. Go.

0: Always good energy.
1: Vilket är årets Energy Throwback?
2: Ja, det är dags att hylla ett av 2000-talets starkaste musikår. Men det var också ett ganska bra nöjesår, fast inte om du jobbade med Oscarsgalan. För det var nämligen det här året som en av filmhistoriens största tabbar inträffade, när man utsåg först La La Land felaktigt till den bästa filmen. Sen var de tvungna att rätta det till att Moonlight istället fick pris som bästa film på Oscarsgalan. Ett ögonblick som, ja, men det räknas fortfarande som en av de mest pinsamma direktsändningsögonblicken i tv-historien. Vilket är året? Ja, svaret kommer strax.

2017. Året som blev det stora genombrottet för Chainsmokers, där i samarbete med Coldplay i I Want Something Just Like This. Och den låten spelade man faktiskt på Tomorrowland, som gick av stoppen nu i helgen, till publikens stora jubel såklart. Micke Lejaryd på plats här i studion. Det ger dig chansen att vinna VIP-biljetterna till Enri Morons sommarkonsert den 6 augusti. Håll utkik efter Enri Morons sommarhälsning i mixen. När den dyker upp, då är det samtal nummer 7 som gäller på 020 40 39 00 för att vinna VIP-biljetterna att se Icona Pop, Timbuktu, just det, och Anis Don Demina den 6 augusti. Alltså, här är Kygo!

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: there's no going back.
1: Energy, stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
2: Det är inte vilken måndag som helst, det är Energys mixmåndag. Massvis av grymma mixar att förlänga helgkänslan med så här in i vardagsveckan. Mikael Lejon är på plats här i studion, ger dig Alex Warren om en liten stund. Du ska få Leamo, så först ut Sunnan Vinne, Hertzberg och Funke.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, det här är chansen att vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet på Energy. Allt du behöver göra är att smsa vinn till 72104 och ha koll då på den exakta vinstsumman. För om det är du som blir uppringd, ja, men då får du alla pengarna om du säger rätt summa. Just nu är den 504 290 kronor. 504 290 kronor alltså. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att medverka. Här på Energy så förlänger vi helgkänslan in i vardagen med Energys mix måndag. Nya mixar på gång in. Du ska också få Just Deo 18 som en liten stund.

Där är Henry med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag och 18s med den nya singeln You Got The Look. Och här på Henry så fortsätter vi med helgkänslan hela vägen in i vardagen i Henrys mixmåndag. Och någonstans i mixen så kommer du höra en hälsning från Henry imorgon. När du hör den, då ska du ringa till studion 020 40 39 00. Då blir du samtal nummer 7. Ja, då vinner du VIP-biljetterna till Henry imorgons sommarkonsert den 6 augusti. Får du se Icona Pop, Timbuktu, Anis Don Demina och så de här, just det, på samma scen.

0: på Sweden den här gången, men en guldstjärna. Men det ger vi till Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark för bästa musiken i alla fall. Det här är Enris Mix måndag där vi förlänger helgkänslan in i vardagen. Och i morse var de på plats som vanligt. Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Då också med felhörningen. Har du någon gång lyssnat på George Michael i Careless Whispers, så kanske du har missat att de sjunger om Dr. Alban.
1: Careless Whisper, alltså George Michael. Det är Marie Johansson som har skickat in den här. För att det är en sån här, man skulle aldrig kunna liksom hitta på det här. Så galet är det. För tydligen så sjunger de om Dr. Alban i den här låten. Aha. Om det är en kör eller George Michael, men det låter i alla fall som man sjunger Dr. Alban. Dr. Alban.
2: Okay. Flera gånger.

0: Nej, men alltså, att hon hör det här.
1: Ja, det är väldigt imponerande.
2: Ja, och det, men det är sant.
0: Ja,
2: det kanske men jag har hört det här partiet en miljon gånger. Då tänker man bara, men nej. Doktor Alban.
0: Ja, men ja, när du drar upp det sådär också. Ja.
2: Vem är din favoritartist?
1: Marie Johansson, en väldigt, väldigt rolig felhörning. Tack så mycket för den.
3: Ännu imorgon med Basse Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tillbaka igen imorgon bitti, alltså mellan 6 och 10. Här rullar vi vidare med Enris Mix Måndag. Jay-Z på ingång och även Shakira.

0: Kristina Garn mixar veckans nya energy-låtar.
1: Just det, just a little.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Och det här vi förlänger helgkänslan hela vägen in i vardagen. Enris Mix måndag. Micke Lejonryd på plats här i studion. Ska ge dig en hel del hits här om en liten stund. Säg som Felicia i My System. Du ska få Ed Sheeran. Och först ut Shakira och fotbolls-VM-låten. Die, die.

0: låtar i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Ja, men dags att hylla en av våra största sommarartister. Och det är en sån där som har gjort så många hits som alltid kommer fram när det vankas drinkar och man ska springa runt i flipflops. Han är soldaten som föddes i Kingston på Jamaica och som döpte sig själv efter en seriefigur. Det vankas reggae här om en liten stund. Vem är artisten? Svaret kommer strax.

Bägge stjärnor. Shaggy såklart, som jag har fått sitt namn från den där tecknade figuren i Scooby-Doo. Sist ut, It Wasn't Me, en låt som aldrig var tänkt att släppas som singel. Det var en radiostation på Hawaii som hade fått nys om den. Och så började man spela, och så var det hula hula på hela ön. Tackar vi för! Du, 17 dagar kvar nu tills att Enri Morons sommarkonsert går av stapeln. Det är den 6 augusti som gäller för Icona Pop, Timbuktu, just det, Anis Don Demina. Vill du vinna VIP-biljetterna dit, och ska du lyssna efter Enri Morons sommarhälsning i mixen när den dyker upp. Då är det 020 40 39 00 som gäller. Är du samtal nummer 7, då är det du som vinner VIP-biljetterna till Enri Morons sommarkonsert.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis
2: Bas, till oss alla.
1: Ja. Ja, jag vet inte du Basse, men nej. Jag och Annis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef i hushållet.
2: Det är du inte alls.
3: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Annis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Mixstationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Idag är solen tillbaka över Sverige. Dessutom är det Mixmåndag. Vi behåller de härliga finalvibbarna från gårdagskvällen, från natten. Helgen tar aldrig slut här hos oss. Paul Helke kliver på nu. Jag kan hjälpa dig med full tank här lite senare. Det blir Alex Warren, Fever Dream. Och nytt från Temper City, Self Aware on Tour. Talk to you.
0: Nya låtar som trendar på Energy.

Ja, det är Mix Måndag på Energy. Det är också Heta drömmar med Alex Warren. Det är Fever Dream. Skulle också kunna vara en mardröm om man blir sjuk på semestern. Speciellt om man är bortrest på främmande ort. I något land där man inte kan språket, då vill man inte bli sjuk. Det är Paul Hauka som är här. Mix Måndag är det. Det kommer att höras alldeles strax. Har vi en och en av Christina Garns heta mixar. Det blir också Temper City med Self Aware. Jag ska hjälpa dig med full tank från Q-stars tankningsapp här under eftermiddagen. För dig som behöver påfyllning i bilen. Men nu närmast handlar det om biljetter till Energy Morgon sommarkonsert. 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. Det kommer vara en sån där svettigt het augustikväll. Signalen kommer om en liten stund. Det är då du ringer 020 40 39 00. Om du vill se DJ Justy, Icona Pop, Timbuktu och Anis Don Demina på scen. 020 40 39 00. När signalen kommer här om några minuter. Först har vi en nypa luft med Chainsmokers och Coldplay på Energy.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Visst är det allmänt bra vibbar efter gårdagskvällen. Jag tycker vi fortsätter med bra vibbar och 504 290 kronor som du kan ta hem. Om du smsar VIN till 72104. Det här kostar 19 kronor per sms. Du måste ha fyllt 18 år. 504 290 kronor är summan du ska komma ihåg. Lägg den på minnet.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn VIP-platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

måndag. Oh baby, when you talk like that, you make

0: Ja, de fixar stämningen. De är alltid på bra humör med dina Viva La Mar på Energy den här mixmåndagen. Och det är Paul Hauka som är på radion. Fler sommarlåtar från Alex Warren, Stax och Shakira med Burna Boy, Die Die, som vi hört en massa under V. Energy, hallå!
1: Hej Paul, Johan här.
0: Johan, vad händer i din värld?
1: Jag är på väg till sommarstugan, ska klippa lite gräs.
0: Vilken sträcka pratar vi om nu? Var börjar du och var slutar du så att säga?
1: Helsingborg och Karlskrona.
0: Vad får man i Karlskrona som man inte får i Helsingborg?
1: Har man en sommarstuga så måste man sköta den.
0: Jo, alltså,
1: det är
0: så. Så förstår jag.
1: Ja, det är mina mor och morfars.
0: Familjegods, traditioner.
1: Det är lite så.
0: Hörde du, sen har vi en i morgon sommarkonsert som kommer med augusti månad på en takterrass.
1: Ja.
0: Mitt i Stockholm. Ja. Jag tror att halva Stockholm kommer att vibrera tack vare de höga ljudvolymerna. DJ Justin, Timbuktu, Anis Doddebina och inte minst Icona Pop som står på scen och kör låtar från sitt nya album.
1: Ja, det är häftigt.
0: Och du har precis fixat två biljetter.
1: Ja, fan vad nice.
0: Så enkelt var det.
1: Ja, trevligt, trevligt. Och det roliga är att jag ska åka med min bror också, för han ska också dit nämligen.
0: Vad då, har han redan vunnit biljetter eller?
1: Ja, man, för två veckor sedan, tre.
0: Du ser. Vad heter din bror då?
1: David Westergren. Ah, nice. Ja. Riktigt trevligt.
0: Då hoppas jag att solen skiner över dig, så önskar jag en härlig sommar. Så ses vi.
1: Det är samma då.
0: Ha det bra.
1: Tack så länge. Ha det. Ha inte. Shake that.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, efter en grå och blöt helg så kan vi nu räkna med solens återkomst. Växlande molnighet idag och temperaturer kring 20 grader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Julisolen är tillbaka nu, den tar sig in över Sverige under dagen och dessutom behåller vi de mysiga finalvibbarna från gårdagskvällen och natten. Det är Mixmåndag på Energy och det är Paul Haukas med på radion. Jag vill också hjälpa dig med full tank lite senare, det som sitter i bilen. Det blir Kimberly, Inner Circle, Justin Bieber och den här VM-låten, Shakira med Burna Boy.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Det är också väderpresentatörens dag idag.
3: Meteorolog heter det väl?
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorologer. Först var det liksom meteorologer. Och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
3: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
0: Ja, det har jag.
3: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro. Så vi...
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
3: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
3: hela sommaren.
4: Energy morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, efter en grå och blöt helg så kan vi nu räkna med solens återkomst. Växlande molnighet idag och temperaturer kring 20 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Right about now. Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Ja, vi behåller de braiga, positiva vibbarna från gårdagskvällen och natten. Det är Mixmåndag här på Energy. Paul Hauke är på radion. Just nu är vi reklamfria. Strax har vi helt nya låtar, sommarlåtar från Jubel, Icona Pop och Ariana Grande. Och jag vill dessutom hjälpa dig som sitter i bilen med full tank. Det här kan du ta hem om en liten stund. Men allra först...
0: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
1: Ja, nu är det dags för oss att magasinquizza lite grann. Vill du vara med och tävla? 020 40 39 00. Du kan vinna en årsprenumeration på Readly. Det här är en app där man helt magiskt har fått in tusentals tidningar och magasin. På svenska, engelska och flera andra språk. Mängder av titlar du känner igen. Vill du vinna den här årsprenumerationen och dessutom ha chans på en läsplatta? Ring mig nu på 020 40 39 00.

0: Det är som en svalkande sommarbris vid kusten samtidigt som vi hör måsarna skrika. Energy New Music Hitmix med nya sommarlåtar från Ariana Grande, Ikona Pop och Jubel.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Justin Bieber är på väg, likaså BB Rexha med Faithless, men först Energy, hallå.
2: Hej, det är Isabella.
0: Hej Isabella, så glad som du låter så måste du ha semester just nu.
2: Du gissade rätt.
0: Vad gör du då?
2: Sitter i en husbil på väg upp till Mora.
0: Sen tänkte jag att vi ska sätta grädden på moset så att säga här, eller moset på korven om man så vill, med ett Readly-abonnemang. Jag försöker använda såna här somriga liknelser här nämligen. Och just därför får du börja med att välja kategori. Kändisar och nöje, sport, inredning eller oj, resor.
2: Oj, oj, oj. Vad börjar vi med? Vi börjar med inredning då, det gillar vi.
0: Inredning är ämnet och jag undrar, vad är en sideboard eller ett sideboard?
2: Oj, ett sideboard, ett avlastningsbord som du kan ha varstans.
0: Ja, men du ser, så enkelt är det, så lekande lätt kan det vara. Du har vunnit årsprenumerationen på Readly.
2: Ja, gud vad roligt. Oh, tack så jättemycket.
0: Här kan du till exempel läsa eldekoration men också hus och hem, råd och rön, Vogue och Time Magazine om du vill ut på internationellt vatten. Sen finns också Kalle Anka. Jag vet inte om det är intresserat.
2: Du, jag har en dotter här på 9 år precis som fyller år imorgon. Så hon blir nog överlycklig över Kalle Anka, din nya favorita.
0: Ja, men du ser fram med läsplattan bara.
2: Oh, wow, vad roligt. Tusen tack.
0: Hälsa dottern och glad sommar.
2: Ja, det är bra. Samma.

0: Ett riktigt sommaräventyr det här med Medina genom eld och vatten. Passar bra nu när solen är tillbaka över Sverige. Efter en grå och blöt helg är nu solen åter och det är vi väldigt glada över. Solsken över större delen av Sverige både idag och imorgon. Innan vi lyssnar på Kygo och Sara Larssons nya samarbete med Shakira, Eurosummer Girls Trip. Väldigt vad det har blivit mycket Shakira på sistone. Sara och Shakira om en liten stund, men allra först, en felhörning.
1: Det är en kille som heter Fredrik Kadesjö som har skickat in den här felhörningen. Och det är en Björn Skifs-låt, den heter Fångad i en dröm.
2: Fångad i en dröm.
1: Ingen aning, men jag vet att det finns en text som går så här. Och när dagen börjar skymma bjuder oron upp till dans. Det låter som att Björn har blivit galen och sjunger. Och när dagen börjar skymma bjuder horor upp till dans.
2: Ja, det händer ju på olika delar.
1: Ja, det gör ju det. Ska vi höra om vi hör. Och när dagen börjar skymma bjuder horor upp till dans.
2: Hundra procent. Och när dagen börjar skymma ljuder oron upp i dans. Ingen tvekan.
1: Nej, det här var den mest tydliga felhörningen på väldigt länge.
0: Ja, Björn Skifs i någon form av red light område. Felhörningen hos Bassar, Sofia Wistam och Anders Dondemina som är Energy Morgon är på radion hela sommaren.
3: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Och nu vänder jag mig till dig som sitter i bilen, vilket väl är typ 99% av mina lyssnare så här dags. Det är många som är ute på Sveriges vägar just nu. Behöver du påfyllning? Behöver du full tank från Q-Stars tankningsapp? Då ringer du mig nu på 020 40 39 00. Jag tar ut en lyssnare på radion som ska få identifiera tre låtklipp, eller tre artister vill jag ha namn på. 020 40 39 00, samtal 7, och du får vara med och tävla på radion. Och förhoppningsvis också då ta hem full tank från Q-Stars tankningsapp. Innan Sara Larsson och Shakira dyker upp i sitt samarbete blir det feber här för Fever Dream med Alex Warren på Energy. How

0: Ja, det kanske inte blev någon Eurovision-succé för Felicia, men en megahit här hemma. My System på Energy, där det är mixmåndag. Det kommer du höra som en liten stund, för Christina Gern har sina sommarmixar hela dagen.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Snart kommer Die Die, alltså VM-låten. Shakira och Burna Boy, Ellie Goulding också på väg. Energy, hallå!
2: Tjena Paul, Kasper som ringer.
0: Kasper, var på kartan finns du?
2: Vi är i Götlaborg.
0: I Götlaborg, och då undrar jag, har du gjort hela sommaren på Liseberg eller?
2: Ja, nej, du, jag fan inte ens varit där redan den där gången.
0: Är det så?
2: Nej, jag får skämmas.
0: Hörru du, ja. Du ska få med att tävla om full tank från Q-Stars tankningsapp. Jag kommer spela upp tre klipp för dig. Det gäller för dig att sätta namn på de här.
2: Oj då.
0: Vi börjar med den här. I don't know what you heard about me.
2: Would a bitch can't get a dollar out of me. Kan det vara 50 cent?
0: Det kan det vara. Tell me why ain't nothing but a
2: party. Ja, fy fan. Här är man ju hemma, liksom 90-talet. Man är ju uppväxt med killarna, liksom, så...
3: Backstreet Boys.
0: Backstreet Boys var det. Ska vi se om du sätter den allra sista också.
2: Oh, tjena du.
0: Sätter den allra sista också.
2: Oh, tjena du.

0: Africa.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Solen är tillbaka och skiner över nästan hela Sverige med temperaturer kring 20 grader. Förutom delar av östkusten där det fortfarande är grå moln och regn, till exempel Öland och Gotland.
3: Sommarvalvet på Energy.
2: Och här försöker vi hålla kvar nattens braiga final. Vibbar med 504 290 kronor som du kan vinna om du smsar VINN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms, 504 290 kronor är den aktuella summan.
3: Energy för en bättre måndagsvibe. Monday, Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Jag tycker vi behåller de bröjiga finalvibbarna från natten. Det är nämligen mixmåndag här på Energy. Det kommer att höras. Det är Paul Haukas med på radion med biljetter till Energy morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring. Snart kommer Hertzberg och Funke med Sunnan Vind, Kygo senaste och 18s version av You Got The Look. Först den här VM-låten, Shakira med Burna Boy.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Ja. Finns så bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Varje morgon.
3: Energy morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Solen är tillbaka och skiner över nästan hela Sverige med temperaturer kring 20 grader. Förutom delar av östkusten där det fortfarande är grå moln och regn. Till exempel Öland och Gotland.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad.
4: We rock non-stop.
3: Startar nu.
1: Efter den här finalhelgen är det allmänt bra vibbar. Dessutom är det mixmåndag här på Energy. Och man får väl säga att det är mycket som händer idag. Till exempel så är det Sveriges kanske mest omtalade kändispar som helt plötsligt har gjort slut. Och en i Spice Girls har gift sig under den här gångna helgen. Och så har det bråkats bakom scenen under halvtidsshowen under fotbolls-VM-finalen. Det var två megakändisar som uppenbarligen inte kunde hålla sams. Jag har mer att berätta om en stund. Det är Paul Hauka som är på radion. Jag har också biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig. Strax blir det här till vad jag funkar med Sunnan Vind. Vi har Imagine Dragons och 18s tolkning av You Got The Look. 75 reklamfria minuter.

Man undrar ju om Benson Boone springer mycket på loppisar så här om sommaren, eller om han bara föredrar antikbutiker. Han gillar ju beautiful things. Tjusiga saker här på Energy. Vi just nu är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam här hos mig, Paul Hauka. Dessutom är det mixmåndag. Strax kommer senaste från Kygo. Det blir 18s version av Roxette-hitten You Got The Look och Imagine Dragons. Och så kan vi bara konstatera att Madonna och Justin Bieber inte går ihop. Det ska vara tydligt bakom scenen under gårdagens halvtidsshow under fotbolls-VM-finalen. Madonna och Justin Bieber som ska ha betett sig som rivaler bakom scenen, som två små barn som någon beskrev det. En som dock stortrivdes under fotbolls-VM, det var Donald Trump. Han fick till slut ledas av scenen. Och sommaren blev för mycket för Keyyo och Gräsula som nu gjort slut. Den nyheten bekräftas av Keyyo själv i sociala medier. Sommar- och semestertider är ju påfrestande för många relationer. Keyyo och Gräsula fann varandra under Melodifestivalturnén förra året, men nu har paret alltså gått skilda vägar. Och så säger vi grattis till Melanie C från Spice Girls som gifte sig under den gångna helgen. Det är en tid då alla Spice Girls faktiskt klarar av att umgås med varandra. Alla var de närvarande under bröllopet med ett undantag. Victoria Beckham, hon hade nämligen annat för sig. Victoria var ju på fotbolls-VM med maken David. Men Victoria Beckham, hon var spirituellt närvarande under Melanie C's bröllop. Det var nämligen Victoria Beckham som hade designat Melanie C's bröllopsklänning. Nu ska du hålla utkik efter signalen om du vill gå på Energy Morgons sommarkonsert. 020 40 39 00 när signalen kommer.

0: 40 år sedan Per Gessle och Marie Fredriksson slog igenom med Roxette. Det här är ju deras stora genombrott i USA. Den blev lite oväntat etta på Billboard-listan. Nu som You Got the Lucky 18s tolkning på Energy. Och det är Paul Halska som är på radion. Här är vi just nu reklamfria. Dessutom är det Mixmåndag. Det kommer att höras. Kristina Gärna och sina mixar. Plus att det blir nytt ifrån Lovet och Victor Lexell med Atom. Och Another med Talk to You. En riktigt sån här skön lounge-låt. Och så Coldplay med We Pray på det. Plus att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert under hela juli månad. Du ska lyssna efter signalen.
1: Hej Paul, Johan här.
0: Johan, vad händer i din värld?
1: Jag är på väg till sommarstugan, ska klippa lite gräs.
0: Vilken sträcka pratar vi om nu? Var börjar du och var slutar du så att säga?
1: Helsingborg och Karlskrona.
0: Vad får man i Karlskrona som man inte får i Helsingborg?
1: Ja, om man är sommarstuga så måste man ju sköta den.
0: Jo, alltså,
1: det är ju så.
0: Så förstår jag.
1: Ja, det är mina mamma och morfars
0: familjegods, traditioner.
1: Det är liksom.
0: Hörde du, sen har vi Energy Morgon sommarkonsert som kommer med augusti månad på en takterrass.
1: Ja.
0: Mitt i Stockholm. Ja. Jag tror att halva Stockholm kommer att vibrera tack vare de höga ljudvolymerna när det är.
1: Ja.
0: DJ Justin, Timbuktu, Anis Dondemina och inte minst Icona Pop som står på scen och kör låtar från sitt nya album.
1: Ja, det är häftigt.
0: Och du har precis fixat två biljetter.
1: Ja, fan vad nice.
0: Så enkelt var det.
1: Ja, trevligt, trevligt. Och det roliga är att jag ska åka med min bror också, för han ska också dit nämligen.
0: Varför, då har han redan vunnit biljetter eller?
1: Ja, han vann för 2 veckor sedan.
0: Eller vad heter din bror då?
1: David Westergren.
0: Kan ni samåka?
1: Nice.
0: Ja.
1: Riktigt trevligt.
0: Då hoppas jag att solen skiner över dig. Så önskar jag en härlig sommar. Så ses vi.
1: Det är samma då.
0: Ha det bra.
1: Tack så länge. Ha det. Fint, hej. Energy.

0: gott och ont, det är Fever Dream. Det är Alex Warren på Emery. Jag såg för övrigt någonstans att det här Zika-viruset är tillbaka. Hur många minns Zika-viruset? Det var ju innan pandemin, men nu är det tydligen tillbaka då. Ja, det är Paul Haukafle på radio med fler sommarlåtar. Strax blir det Another, nya Talk to You. Riktigt bra, stanna kvar så får du höra Talk to You. Vi har också Justin Bieber från gårdagens fotbolls-VM-final och Smash Into Pieces. Men allra först, en felhörning.
1: Det är en kille som heter Andreas Svanbäck som vill att vi ska syna fransk artist. Eller kanske grupp, jag vet inte. L'Artrice. Aha. Chocolat. Aha. Och det som är just sexigt i det här, det är att han tycker att mitt i låten, ja, de sjunger på franska, men det låter som att den här franska mannen sjunger sexiga finne.
2: Sexiga finne.
1: Ja, att han vill hylla finländare.
2: Ja, han kanske är gift med en sexig finne.
3: Han kanske åker Ålandsbåten.
1: Mycket möjligt. Ska vi höra om vi hör sexiga finne. Ejo.

0: En hyllningslåt till Kai.
1: Ja,
2: ja, verkligen.
0: Det, men jag ser också det här, du vet, dansgolvet på en finlandsfärja.
2: Mm. Ja.
0: Det är en kille och en tjej, de är finnar båda två. Möter varandra i mitten på dansgolvet och så bara...
1: En liten parningsdans där på golvet innan han går till hytten.
0: Parningsdans, det är lite fransk musik.
2: En finsk inspelning av Grease, du vet.
3: Men man ser det precis framför sig, den där parningsdansen. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina, som är Energy Morgon, är på radion hela sommaren. Strax har vi Coldplay, We Pray, efter Smash Into Pieces. I'm 16.

Talk to you, ny musik på Energy där vi just nu är reklamfria. Det är Paul Hauka som är här och vilken sommar det har varit. Inte minst för Keyyo och Gresula. Nyheten kom idag att de två har gått skilda vägar. De blev ju ett par efter Mello-turnén förra våren och det skämtades en väldig massa om Keyyo och Gresula i årets Mello. Till nästa år får de skämta om någonting annat istället, för Keyyo och Gresula har gått skilda vägar. Hänger du kvar så har vi Magic om en stund. Vi har Christina Gern också, för det är ju Mixmåndag. Och så har vi Justin Bieber, han som igår spelade på fotbolls-VM.

0: jobbigt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Där de braiga vibbarna efter nattens VM-final, de håller sig kvar. Nu tror jag att du har turen med det här. 504 290 kronor kan du vinna. SMSa VINN till 72104. 19 kronor per sms, du måste ha fyllt 18 år. 504 290 kronor är summan du lägger på minnet.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Solen är tillbaka och skiner över nästan hela Sverige med temperaturer kring 20 grader. Förutom delar av östkusten där det fortfarande är grå moln och regn. Till exempel Öland och Gotland.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Positiva vibbar efter nattens VM-final. De ska vi behålla, för det är mixmåndag här på Energy. Solen skiner över Sverige och ja, det blir mer sol imorgon. Vi är Paul Haukas med på radion med ny sommarmusik. Det är Temper City med Self Aware. Och så har vi Shakira och Burna Boy i VM-låten Die Die. Vi börjar med Just Stay.

0: Good i USA. Och Donald Trump här försökte få lite guldglitter på sig själv där igår kväll på scenen under fotbolls-VM-finalen. Det är Paul Hauka som är på radion. Härligt att du hänger med mig. Det är Mixmåndag, kommer du höra som en liten stund. Jag har också ny somrig musik från Temper City och Self Aware. Sving är bra om det här, du vill stanna kvar för att höra den. Men allra först får du faktiskt höra på en felhörning.
1: Då heter tjejen Frida Lindberg som har skickat in den här. För det finns en textrad i regnblöta skor som går så här: du står kvar i dina regnblöta skor på vägen där jag brände på. Men det låter enligt Frida som Miriam Bryant sjunger: du står kvar i dina regnblöta skor på vägen där jag brände vår bror.
2: Oj!
1: Alltså,
3: mörkt!

0: mörkt.
1: Det är också så tydligt.
2: Hon skulle komma hit en morgon, men hon försov sig.
0: Hon ja. Kanske brände en bror.
3: På vägen där jag brände vår bror.
4: Det är mörkt.
2: Fel övning.
4: Ja, det är lite skräcktema.
2: Frida Lindberg.
4: Felhörningen. Och spassar Sofia Wistam och Anders Dodemina som är Energy Morgon är på radion hela sommaren. Närmast imorgon bitti. Nu är det Mix Måndag. Kristina Gärn i alla fall i hög form. Varsågod.

0: VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: stöd man kan höra långa vägar att det är Max Martin som är inblandad i det här. Taylor Swift, The Fate of Ophelia på Energy. You saved my heart from the fate of Ophelia. Den här måndagskvällen, det är också Mixmåndag. Det hörs inte minst här om en liten stund här. Christina Gerna är nu en av sina somriga mixar. Det blir också Linkin Park, Ariana Grande och Shakira med Burna Boy i Die Die, den där låten som spelades igår kväll när det var medaljutdelning i fotbolls-VM och Donald Trump vägrade att lämna scenen. Sen är det också så att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Du ska lyssna efter signalen och ringa mig. Det gäller under hela juli månad.
1: Hej Paul, Johan här.
0: Johan, vad händer i din värld?
1: Jag är på väg till sommarstugan, ska klippa lite gräs.
0: Vilken sträcka pratar vi om nu? Var börjar du och var slutar du så att säga?
1: Helsingborg, Karlskrona.
0: Vad får man i Karlskrona som man inte får i Helsingborg?
1: Ja, om man är sommarstugan så måste man sköta den.
0: Jo, alltså, så förstår jag.
1: Ja, det är mina mormorfars
0: familjegods, traditioner.
1: Det är lite så.
0: Hörde du, sen har vi Energy Morgon sommarkonsert som kommer med augusti månad på en takterrass mitt i Stockholm. Ja. Jag tror att halva Stockholm kommer att vibrera tack vare de höga ljudvolymerna när det är DJ Justin. Till biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Du ska lyssna efter signalen och ringa mig. Det gäller under hela juli månad.
1: Hej Paul, Johan här.
0: Johan, vad

0: augusti månad på en takterrass, ja, mitt i Stockholm. Ja. Jag tror att halva Stockholm kommer att vibrera tack vare de höga ljudvolymerna när det är, ja, DJ Justin, Timbuktu, Anis Doddebina och inte minst Icona Pop som står på scen och kör låtar, ja, från sitt nya album.
1: Ja, det heter det.
0: Och du har precis fixat två biljetter.
1: Ja, fan vad nice.
0: Så enkelt var det.
1: Ja, trevligt, trevligt. Och det roliga är att jag ska åka med min bror också, för han ska också dit nämligen.
0: Vad då, har han redan vunnit biljetter eller?
1: Ja, han vann för två veckor sedan, eller tre.
0: Du ser. Vad heter din bror då?
1: David Westergren.
0: Då kan ni samåka.
1: Nice. Ja. Riktigt trevligt.
0: Då hoppas jag att solen skiner över dig. Så önskar jag en härlig, ja, sommar. Så ses vi.
1: Det är samma då.
0: Ha det, ja, bra.
1: Tack, hej, så länge. Hej. Ha det. Fint, hej.

0: Las Vegas.
1: Jag trodde ni skulle hylla mig. Och
2: nej, det är another level, Basse.
0: Ostört det sjukhuset.
1: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
0: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
1: Watch me, jag kommer vara bästa. Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
0: Du,
1: jag är lite besviken på
0: du den här kommer här i studion.
3: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy har en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det kan inte undgått någon att det är mixmåndag här på Energy med Kristina Gerns hjälp. Håller vi kvar, ja, de mysiga helgvibbarna, nattens braiga VM-finalvibbar. Och så skiner solen över Sverige. Imorgon har vi ännu mer sol. Snart ska vi ut och bada med BTS comeback-låt Swim. Det blir Calvin Harris och Felicia.
2: Hej, hej!

In the end, it doesn't even matter. Linkin Park på Energy. Här är det Mixmåndag. Kristina Gärna, flera av sina mixar på G. Och så ska vi ut och ta ett dopp med BTS stora comebacklåt som heter Swim. Melanie C från Spice Girls gifte sig under den gångna helgen. Och det här i en tid då faktiskt alla Spice Girls-tjejerna klarar av att umgås med varandra. Så har det definitivt inte alltid varit. Och alla Spice Girls-tjejerna var närvarande under bröllopet. Med ett undantag, Victoria Beckham. Hon hade ju annat för sig. Victoria som är maken David var på fotbolls-VM. Men Victoria Beckham, hon var åtminstone andligt eller spirituellt närvarande under bröllopet. Victoria Beckham hade nämligen designat Melanie C's bröllopsklänning och Melanie C, hon var väldigt glad över det här. Innan vi lyssnar på Clean Bandit så blir det Kygos senaste Say My Love. Passar bra i sammanhanget på Energy den här måndagskvällen.

här, det är sommargung skulle jag vilja säga. Clean Bandit och Sean Paul. Rockabye på Energy. När det är mix måndag. Det kommer att höras om en liten stund. Och så är solen tillbaka närmast imorgon. Massor av sol över hela Sverige. Just därför ska vi ut och bada. Vi hoppar från klipporna med BTS. Nya Swim på Energy.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, det känns som att vi har behållit VM-finalvibbarna hela dagen, och det gäller faktiskt även i valvet, för här finns det 504 290 kronor som du kan ta hem om du smsar VINN till 72104. Det kostar 19 kronor per sms, du måste ha fyllt 18 år. 504 290 kronor kan bli

0: Smash Into Pieces och Hollow på Energy får mig att tänka på Melodifestivalen, där också skämtades en hel del om Keijo och Gresula som då var ett par. Jag säger då, för idag kommer nyheten att Keijo och Gresula har gjort slut. De träffades ju under Melloturnén 2025. De har varit ett par, men ja, nu är det sommaren och semestern som har satt sina spår. Keijo och Gresula har gått skilda vägar. Alldeles strax så kommer Energy New Music Hit Mix. Först blir det en somrig felhörning.
1: Det är en kille som heter Andreas Svanbäck som vill att vi ska syna fransk artist, eller kanske grupp, jag vet inte. L'Artrice. Ha, chokolade. Det som är just sexigt i det här, det är att han tycker att mitt i låten, ja, de sjunger på franska, men det låter som att den här franska mannen sjunger sexiga finne.
2: Sexiga finne.
1: Ja, att han vill hylla finländare.
3: Ja, han kanske är gift med sexiga finne.
2: Han kanske åker Ålandsbåten.
1: Mycket möjligt. Ska vi höra om vi hör sexiga finne.

0: Hyllningslåt till Kai.
1: Ja,
2: ja, verkligen.
0: Jag ser också det här med dansgolvet på en finlandsfärja.
2: Mm.
0: Det är en kille och en tjej, de är finna båda två. Möter varandra i mitten på dansgolvet och så bara...
1: Liten parningsdans där på golvet innan de går till hytten.
0: Parningsdans, det är lite fransk musik.
2: En finsk inspelning av Grease, du vet.
3: Ja, en fransk-finsk parningsdans helt enkelt. Felhörningen åt Basse, Sofia Wistam och Anders Donnemina, som är Energy Morgon, är på radion hela sommaren. Närmast i morgon bitti. Och närmast här hos mig blir det New Music Hit Mix med Tyla och Sara Larssons nya samarbete. Timbuktu räddar liv i sin nya låt. Och Anis Dondemina, han har också en ny låt. Allt det här är Energy New Music Hit Mix. Om några minuter, om du åker med.

0: här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis
2: till oss alla.
1: Ja, jag vet inte du Basse, men nej, jag och Annis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef
1: grejer
0: i hushållet.
2: Det är du inte alls. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Annis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras

0: vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Äntligen imorgon, varje morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: De roliga barn, för de är ju ärliga.
0: Rickard Solman berättar: jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig, jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn. Och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där. Och

0: liksom. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut: vi kan inte stå här och prata mer, pappa måste hem och skita.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
2: Energy morgon presenteras av

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. New music right now.

0: VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Sugmärkets dag.
2: Det var länge sedan.
1: Jag vet inte hur man gör, alltså. Jag vet, och alla killar säger att man är svårt, kan det vara. Alltså jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken, alltså.
2: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke. Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. 3, 2, 1. Here we go. Vi mixar och mixar och... Let's go. Exactly what I need. Energys Mix Måndag.

0: VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
0: Ja, en klassisk Anis.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som jag kanske betalar en slant?
0: Jag har lösningen.
1: Mm.
0: Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen idag.
1: Men ni ändå vill pusha mig att ljuga.
2: För att lägga det på Texas är att inte ljuga. Men...
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände med en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen nu?
2: Ja, när jag gick i grundskolan. Jag minns det som att det var 5 minuter sedan. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnar i pungsäcken.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hitstore.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
3: Fångt jag en korv så hoppar jag i älvan.
1: Den här låten borde liksom begravt.
4: Men jag kommer från i Västmanland, nationalsång.
5: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefeldt.
1: Hissa flaggan. Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
6: Energy Morgon.

Jennebo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: ditt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
2: New music right now.

0: Tidig morgon, varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
3: Bangkok.
0: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
4: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Vad är det? Bangtits.
1: Alltså Bangpussy är roligast.
3: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi någon morgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren. Energy morgon.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit